0: اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتی ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
1: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد

0: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
1: Yeah.

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو

اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

0: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقا

0: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
0: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کے حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون

0: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے، بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سب سے پہلا فون جو ہمارا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے، اور وہ تو ہمارا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کس طریقے اس پہ جو ہماری سپورٹ ہے اپنی پولیس کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ ہوگی یا باقی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے پہلے امن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیز. دہشت گردی کے پیچھے موجود سہولت کاری، مالی معاونت، بھرتی، انتہا پسندی، انتہا پسندانہ نیٹورک، غیر اصلہ منشیات، غیر قانونی نقل و حرکت اور دیگر معاون نظام کو بھی قانون کے مطابق ختم کرنا ہوگا.
1: ریاست جو عزم آئے تو خیبر پختونخوا میں امن جو قیام یقینی بنایا وجے. صوبے جو امن امان پہریں ترجیح آئے. گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ میں رکنی کاؤنسل جو پہروں اجلاس. فیصل کریم کنڈی جو چوڑ ہو تو وقت اچھی ویو آئے تو کے پی حکم امن امان قائم کیا وجے. کرپشن خلاف زیرو ٹالرس آئے. صوبے جی ترقی خوشحالی لائے گجی کم کنداسی. سیاح جی شعبے کے ہاتھی ڈنی ویندی. وفاقی سرکار خیبر پختونخوا میں فوج مقرر کرے چھڑی. نوٹیفکیشن جاری آئین جی آرٹیکل 245 تحت صوبے میں فوج مقرر کرنے جی منظوری دینی وئی. جاری کیل نوٹیفکیشن موجب فوج انتظامیہ جی مدد لائے مقرر ہوں دی. شہروں جی جان مال سرکاری ملکیتوں جی سیکیورٹی فوج جی ذمہ داری ہوں دی. فوج ایمرجنسی جی مدے تائیں صوبے میں مقرر رہن دی. گورنر کے پی جے جی ایچ کیو سان مشاورت سان نفری مقرر کرائیں دو. ملٹری آپریشنز ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ سان گجی دستن جو انگ طے کیا ویندو. پاک فوج مقرری بابت حکم نامو ایندڑ گزٹ آف پاکستان پارٹ 2 میں شائع کیا ویندو. وزیراعظم جے سیاسی معاملن بابت صلاحکار رانا سناولا چیو آئے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج ایمرجنسی انجاتل مدے تائیں رہی سگے تھی. سہیل آفریدی وڈے وزیر تو ذمہواریوں پوریوں کرن میں ناکام تھیو. پی ٹی آئی حکومت دہشت گردی والے معاملے تے سہکار کرنے لائے تیار نہ ہوئی. کے پی میں ہان بہترین پولیس سی ٹی ڈی سول ایڈمنسٹریشن ہوں دی. حکومت کو وڈو آپریشن نہ کندی نہ ہی کے بے گھر کیا ویندو. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہندا.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

شان اور بیوٹیفل شان کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں آگے اور بہت سارے میسیجز اور کامنٹس میسیجز کی طرف آ رہے ہیں. جی اور میسیجز آپ لوگوں کے بہت سارے ہیں میرے پاس. سو میسج ہمیں کر دیا ہے جی گوڈ گل حسن شر سے. کون ہے یہ گوڈ گل حسن شر سے ہیں جی حسن شر حیدر برگ شر سوری حیدر برگ شر رکزار آپ آگے ہیں مسنگ پارٹ. اچھا اس کے علاوہ السلام علیکم دارا وان سے ڈاکٹر واحد بخش کٹوہر بلوچ اینڈ محمد تھینک یو سو مچ ویلکم ٹو دی شو. بورو سے منٹار علی چوان ہمیں سن رہے ہیں اور سانگ سننا چاہتے ہیں شاہد علی بابر کا ڈیڈیکیٹ علی گوہر تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ شہر گلاب لگاری گوٹ باشم خان ون سے غازی خان ون ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں کہ فیضان علی ون رضوان علی ون شہزاد علی ون چھوٹی کونین زہرا آپ کا شو سنیں سن رہی ہیں آپ کمپیرنگ آپ کی کمپیرنگ آپ کا بولنے کا انداز لاجواب ہے. فائزہ علی کا سانگ سنا دیں. اچھا گوٹ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمارے ساتھ موجود ہیں تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ جی

جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں جناب۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنے والے ہیں تو مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کون سی اسٹیج پر استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے والے ہیں، مجھے بتایا کریں تاکہ بھائی مجھے ساری باتوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو لسنرس ہیں نا وہ ماشاء اللہ سے استعمال کر رہے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس یا پھر وہ استعمال کرنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جے کے بھی مانو اساں کے بدن پیا سبھی کی چوتھا بھلی کری آیا، ان کے علاوہ جے کو اج جے پروگرام جو ٹاپک تھن وارو ہے اس کی طرف بھی اچھی بیٹھوں تھا۔ تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میں نے بہت سارے آپ لوگوں سے جنرل نالج کے سوال پوچھ لیے، بہت ساری پہیلیاں پوچھ لی، لیکن ہم ذرا اپنے والے اسٹائل سے ہٹ چکے تھے، تو ہمارا والا جو اسٹائل ہے نا اس کی طرف ذرا ہم موو کرتے ہیں، ہمارا جو اسٹائل ہے سوال پوچھنے کا وہ ذرا آج آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو آج میرا سوال جو آپ لوگوں سے ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں، ایسا تو ہم سب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن یہ تو پتا ہے کہ دیواروں کا منہ نہیں ہوتا، دیواریں بول نہیں پاتی، سن بھلے لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ بولتی تو نہیں ہے نا۔ اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آستے گالا ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ آج میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ اگر گھر کی دیواریں بولنے لگے، ہاں جی ایسا کوئی سین ہو جائے کہ آپ کے گھر کی دیواریں بولنے لگے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔ پھر آپ نے جو یہ چپ چپ کے لوگوں کے بارے میں باتیں کری ہیں، دیواریں بولنے لگیں گی تو ظاہر سی بات ہے سوچو کتنے فساد ہوتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کا پھر ماحول کیسا ہونے والا تھا۔ ان کے علاوہ اگر تاں سنی پروگرام میں شامل آئے ہو بدھو پیا پہلی مرتبہ روزانہ یا پھر آپ گھننے والے لسنرز ہیں، یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے ہمیں سنتے ہیں، تو جناب اپنی خاموشیوں کو توڑ لیجیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے۔

بھی فضلی ہمارے ساتھ ہیں, فضلی کے لیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آجے شہزادی سسٹر سبرا مسکان, کیسی ہو ڈیئر جانا؟ میں ٹھیک ہوں ڈیئر جانا, تم بتاؤ کیسی ہو؟ کہتے سلام تو آل سویٹ سسٹرز کو. اوکے ہو گیا جی.

تانڈی اس کن بیوٹی کریم لگائے ہو. یہ موجود ہے لاڑکھانہ سے. السلام علیکم صدرہ باجی, میں منصور علی اکروش شریف سے. سلام زویا راشد شاہ کو. احمد مغل کا گانا سنا دیں, آپ کا شو روز سنتے ہیں, شو وی آئی پی ہو رہا ہے. سلام سب سننے والوں کو. اوکے بھائی, آپ اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوست, ان سب کو ویلکم کہتے ہیں. آپ سارے لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ سب لوگوں کے لیے, لڑکے لڑکیاں سبھی لگا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی صفدر عباس, کہتے ہیں السلام علیکم متروں, شہر سے دیکھ رہا ہوں, سپر اچھا ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, بہت شکریہ جی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کینکھے دان جی.

0: GAFM88.net.
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa.
6: وزیر اعظم شہباز شریف ای صدارت دانش آئی ٹی پارک بابت اجلاس. دانش آئی ٹی پارک اسلام آباد کے عالمی معیار جو مرکز بنائن کی ہدایت. شہباز شریف چی تو دانش آئی ٹی پارک منصوبے جو تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرائے وجے. نوجوان جدید تربیت یا کورسز لائے گھربل قدم کھیا وجن. پاکستان جو افغانستان کا دہشت گردن کے سہولت کاری ختم کرنے جو مطالبہ اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیا ہے تو پاکستان جو افغانستان کا رگو ایک ہی مطالبہ ہے تو دہشت گردن کی سرپرستی مدد بند کرے پاکستان خلاف پانچ سرزمین جو استعمال روکے خطے میں امن لائے پاکستان کی کوششن کے رد نہ کر سکے پاکستان میں سرحد پار تھر حملہ برداشت نہ کر سکن افغانستان پاکستان سے کل وائدہ پاڑے سعودی عرب کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک حملہ پاکستانی شہری شہید 11 جنا زخمی حوثی ملیشا کے حملن سبب شاہ خالد شاہ فہد ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل سعودی ایویشن اتھارٹی حملے میں پاکستانی شہری جی شہید تھن کی تصدیق کر چڈی گزرے ڈی شاہ خالد ایئرپورٹ سے حملے میں امریکہ سعودی عرب بنگلہ دیش اردن مصر فلسطین جا 12 شہری مارجی ویا 309 زخمی تھیا ہوا

برقرار قطری سال سے بے گھبرائی کرے نہ سکیا آبنا اور اس میں تل بردار بیڑن تے حملہ جاری امریکہ بھی تہران جے بحری ناکہ بندی ودھیک سخت کرے چھڈی ایران ست شرطن تے امریکی جواب کے ناکافی قرار دئی چھڈیو ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جے سربراہ محسن رضائی چیو آئے تا امریکہ ستن شرطن ماں کچھ کے قبول کیا آئے واشنگٹن جو مجموعی جواب تہران لائے ناکافی آئے بلوچستان جے شہر کوٹیا میں پاک فوج جو تربیتی جہاز کری تباہ جہاز میں سوار بئی پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب مشتاق تربیتی جہاز حادثے جو شکار تھیو حادثے جے نتیجے میں پائلٹ میجر حسن شہزاد ہیں کیپٹن عبد السمند شہادت مانی تربیتی جہاز فنی خرابی سبب کری تباہ تھیو وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ پاراں وفد سان گڈ چین میں تھری گورز ڈیم جو دورو وڈے وزیر کے ڈیم میں پن بجلی گھر جی پیداوار سپلائی آبی ذخیرے تے بریفنگ ڈنی وئی وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ چے تے سندھ میں موسمیاتی تبدیلی سبب گھنو متاثر تھی رہیو آئے پانی جو بہتر استعمال سندھ جے اسٹریٹجک ترجیح آئے سندھو دریا ماں وڈے مقدار میں پانی ملے تو پر ذخیرے کی صلاحیت محدود ہے زرعی شہری گرج لائے مستقبل میں پانی ذخیرے کی صلاحیت ودائن انٹر آئے سندھ سرکار چینی آبی انتظامیہ ماڈل جو تفصیلی جائزہ وٹھندے وڈے وزیر کے وفد میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جام خان چھورو بیا شامل آئے